فوج بھائیوں کے اس پروگرام میں آئیے آپ سنتے ہیں کے کے کے آواز میں بل بلایا فلم سے یہ گیت. گیتکار ہے سعید کوئتری اور سنگیتکار ہے پریتم.